0: ya tabarbare ya rushe ya ruguje muna da man gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to meye mu fita
0: ga dai wata mu fita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa naja'atu ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunanin ta inda ta kammala wani kundinta na taken suna zumunci
1: Kira